0: 비게 담바 단자와거나 라바건지 이견지 리셰마 난지 좀 민지 죄바건지 얘기 좋아해봐 샤세한데 자위차들은 천식이 좋아하는 것이니 남비 라바선다 아쇼로와 리제 이게 땜바자리 마돌 대림파 취야바이나 자치셋이 야바이나 다 공디해봐 나기지 나서로 리용 타이바 망보요리 지된데 이도들 대인들 대소 초마가 자이 아 드니 이만라보테 아니 아 대소 소소거다 이게 좋아들 두대바다는지 리스 Tinggal tak kasih bapa negi kasih la, ani lapak kanji jenazah dah, rezim ada tanji jeda berjepik, ani minci jepak kanji juga ani beju bekhawa kancing pagi, ani yang saya senji suge I dani jenji ani yege jawan de, ani konten sambutaga, ani tu cia cimbi guani, ani pendek je, pasang zambo gitu ni, ani mah hebat saja insan ni, ani tak tanji pas, tinggal tu. Tumba tanjawasi ya. Tini tumba tanjawaku guba de ganti jiri sabayi na. Tila tumba tarshumi chedi insi yori. Tumba tarshumi chedi insi. Jinsan chiri se dila gan zongken ju tumba bodi nini chani ki chedi ji shiba tamba ji yinba yina. Ani shiba tamba se ya digi ganju maju ku kile maris. Ganju maju ku tanja ya maris. Jala karte chiri tanji ba yina. Ani tamja di ngan su unru mundut dani. Tana rongu sondor giba yina ya. Ani rangi tanjata tembo suni, tanjata nginjir shiji ki tenjik kono tumu mayo bagi ta tuhi yo bari yas. Tiendele nganzo hira dombo gana la, tamba mambi kinche mashe la, gati kawi kino langjir na, dola rumo triba tabri na, hiyan yende shepra manjiru se ne, suma nangye ji shiba tamba te soke, ani rangi tanjata, ati ani nginji ki chide tana sotan ndogi na, ani flawa tabi, o tenji chade bari yas. Tiendele ta shiba tamba te soke, ani zomba tan, ani javi shanche, Coba tanya ni zoom, ani comte ini gonjuk pasan dah lipar cik, ni apa lah? Anu kau tu, betul segeris. Tiang ni lecet na, ani coba tarsem balat, tak baru tu cuci yang kau kik, baru tu cuci zoom dapat cerita, ani lelu tu cari orang, ani zoom ini mana driving mikasila, tiang itu zoom mikasila, baru pada la kani la sopat esol tu pa ina, ani lelu dapat cuci cari, ini dia semua menteri mengaruh semua, zoom menteri aku tenjek. Kangga da baca yang gitu. Tiada soal. Coba tasyan bala. Baru tu cipik ke kiri tu orang bawa tu lelu. Tapi lelu tu itu topi sedala. Ani coba tanjat je. Coba tanjat je bari. Tiada soal. Lelu tu dua tu bayi na. Ani coba. Tapi ani tasyan baca ani ngegur. Tiada soal. Sabeng ke ani kiri tu esok mana. Tanji bi tenji bi jenjer was. Coba tanji bi tegi. Ani kangga ni kita tegi tenji bi ani jenjer keris gitu. Wah, tiada soal. Zomba tarishun biki chetele, ani zomba tanjawa yinze yurte da, dini gubar.
1: Dada chijia senpati ne, bejong nungchen nyingchen likong, kamki somda lhoti lechen shi, xiala mentu ngantui lechen senja gasi hyo.
0: Dini, Shechi tsumba ji chiri isa di la, ane kondi yubi ge, tsumba tanja ge, ane yun di la, ane shatanga ngansu soju ge tenji zombi ge, tene gyuso chi yu isa ya, ten, ane geng yuri isa di la, yobar isa ya. Ta shatanga ngansu ge ngenji ji tse tenji kipa na jen na, tezo ge zambi ge ten, tenji tezo la, gyuso chi yu isa ni, ane chi yu yobar. Gyuso soja tiga no la, ane juja tan, ningi tan, njewa tezo di par, ta dona gyuso chi yu isa ya te, Tini juja tan cik, guba tan ni, ningu tan sem, njewa tan ye. Tegi la, tenji ji gisu chi yu se gyo. Juja se di la, tenji tegi nola kan heji ka nandu te la, juja se gyo. Tenji tegi nola ma hebar sha lak, nandu te la juja se gyo. Guba se di la, te tabu ke tenji de zambi ke, nika ji giba kandu chiris. Ko nika li te la giba kandu chiris, giba, tekar ka giba desh. Ningu se dila gubi ningu, giba zo, yana tartuku giba dila ningu se hiyo, nyaki gu nyonga yin yis. Tenji di zombi ki tartuku giba dila kanyis. Ani njewa se dila